0: Langa in Jasna Kuljaj, Filana Paprika.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.